Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro!

0: Boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.

0: Ministarstvo prometa najavilo izvanredni inspekcijski nadzor HŽ-a nakon sudara vlakova i novog incidenta u Škrljevu. Od sutra niže cijene goriva. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina, prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro vam jutro. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je izvanredni inspekcijski nadzor HŽ Carga i HŽ Infrastrukture zbog sudara vlakova u Križevcima u subotu te incidenta u Škriljevu dan ranije. I dok se još istražuje uzrok sudara vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 osoba, jučer nešto iza 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Zagreba. Radnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. A prema informacijama iz HŽ-a, danas bi trebala biti ponovno puštena u promet pruga između Gradeca i Svetoga Ivana Žabnog, gdje je u subotu došlo do sudara vlakova. Za sad nije službeno poznat uzrok sudara, a u istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Među 25 ozlijeđenih putnika i dvojice su strojovođa i kondukter. 6 je osoba teže ozlijeđeno, ali nitko nije u životnoj opasnosti. I dok je u jučerašnjem incidentu sigurnosni sustav funkcionirao, nije jasno zašto je zakazao u Križevcima. Državni tajnik u resornom ministarstvu Žarko Tušek.
2: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade slučajan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković najavio je smanjenje cijena goriva, ali da će vlada na današnjoj telefonskoj sjednici promijeniti metodologiju određivanja cijena goriva, pa će od sad reagirati na tjednoj umjesto na dvotjednoj bazi.
3: Ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
1: Media servis. Vijesti.
0: I dok građani Gospića traže odgovornost i ostavke zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković u subotu je rekla da vlada u inozemstvu traži tvrtku koja će zbrinuti otpad i rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave. O svemu se oglasio premijer Andrej Plenković.
3: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
0: Premijer je rekao i da će odgovornost utvrditi DORH, a na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koji je dovozio otpad, kaže.
3: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi, DORH to radi na način kako radi, radi naravno sukladno Zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka, a kogod je tu bio uključen će odgovarati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ovaj tjedan nastavlja se toponski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narandžastim meteoalarmom. Ostatak zemlje je u žutom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tino Radanović pobjednik je ovogodišnje Sinjske alke. 45-godišnjak koji je ovo treća osvojena alka, a ukupno je u pripetavanju ove godine sudjelovalo 7 alkara. Radanović je skupio 12 punata te je triput pogodio u sridu, a uz

0: što bili skupa, ne možemo se više gledati. I drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
1: Do bronce je došla Srbija, pobjedom protiv SAD-a. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Sjajan je to rezultat za 18-godišnju Barbić koja je prošle godine u Tamperu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu ovo sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Splićani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Vodio je Hajduk 2-1 nakon gola Livaje u 84. minuti, ali u 95. za 2-2 zabija Ahmeti, strateg Splićana Gonzalo Garcia. Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola. U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slavena Belupa. Nakon dvije utakmice, Varaždin, Osijek i Lokomotiva imaju maksimalnih 6 bodova. Dinamo i Rijeka su na 3 boda uz utakmicu manje. Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven Belupo, Rudeš i Gorica na nuli. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 29, Split stupanj manje, Rijeka mjeri 26, Zadar i Šibenik 25, Zagreb je na 19, Knin 18, Karlovac i Sisak 16, Varaždin, Osijek i Slavonski Brod mjere 15 stupnjeva. Pretežno sunčano je, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.
5: Unidu Radio.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Kineske vlasti evakuirale su više od milijun ljudi iz njihovih domova u istočnoj Kini, uključujući financijsko središte Šangaj, nakon što je tajfun Dolfin pogodio kopno. Tajfun je donio obilne kiše i paralizirao promet u cijeloj regiji. Samo u Šangaju u ponedjeljak je otkazano gotovo 1000 letova. Iako su vlasti smanjile kategoriju Dolfina na tropsku oluju, i dalje upozoravaju na bujičine kiše, velike poplave i opasnost od klizišta sve do srijede, dok se oluja kreće prema sjeveru. Ovaj tjedan nastavlja se toplonski val praćen visokim temperaturama i sušom. Iako temperature neće dosezati prošlotjedne vrijednosti, crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je kninsko pod narančastim meteo alarmom. Ostatak zemlje je u žutom. Servisnim informacijama dodajmo da je pojačan promet prema moru, a najkritičnije je pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta i graničnim prijelazima. Zbog prometne nesreće vozi se u koloni u smjeru Bregane na A3, a kilometarska kolona i zastoji su od čvora Popovec prema čvoru Zagreb Istok. Hrvatska poljoprivredna komora apelira i poziva sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju svih zakonom propisanih biosigurnosnih mjera. Posebno poziva ona gospodarstva koja još nisu uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima, da to učine odmah i bez ikakvog odgađanja. Afrička svinjska kuga već treću godinu predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu. Riječ je o iznimno opasnoj zaraznoj bolesti svinja, za koju ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje. Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56,60 metara, a ispred nje je bila samo Egipćanka Abdelhamid s rezultatom 59,82. Do bronca je stigla predstavnica Tajvana Taj. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 32, Rijeci 30, Zagreb i Osijek mjere 25 stupnjeva. Pretežno sunčano je, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab od sredine dana, na obali umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav, dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A
2: mi ćemo slušati pjesme iz prve kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
1: Prva kategorija je, čini mi se, ona za album godine, pa krenimo. A Political Ecstasy s istoimenog albuma izvođača Jelusic otvorit će nam ovaj Leitmotiv. Idemo jako.

0: Jelosik je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s albumom Demons and Mosquitoes. Baby Lasagna i to s pjesmom Biggie Boom Boom.

0: Baby Lasagna u leitmotivu u nidu radija Biggie Boom Boom, pjesma je s albuma Demons and Mosquitoes koji je nominiran za nagradu Porin u kategoriji Album godine.
1: Ako niste znali, Porin su temeljili Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Hrvatska radiotelevizija. A mi ćemo dalje s albumom Kažu pčele umiru, Parna gvaljka i pjesmom Bogati će pobjeći na Mars.

0: Bogati će pobjeći na Mars, pjesma je s albuma Kažu pčele umiru, benda Parni valjak. Light motiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka. Glazbenici, ljudi šire profesije, tonski snimatelji, dakle svi koji su sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalni povezani s njim.
0: A mi smo došli lagano do kraja leitmotiva, ajmo još malo slušati Parni valjak pa ćemo se odjaviti.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
5: Inspekcijski nadzor u HŽ-u nakon željezničke nesreće u Križevcima, incidenta u Škriljevu. Netanjahu odbio Trumpov plan od 15 točaka za Gazu. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina prvaci svijeta. Vita Barbić osvojila svjetsko juniorsko srebro u bacanju koplja.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kreškad-Menec. Dobar vam dan. U tijeku je izvanredni inspekcijski nadzor nakon željezničke nesreće u subotu u Križevcima i nakon jučerašnjeg incidenta u Škriljevu u kojemu se teretni vlak nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo, a umjesto toga krenuo je ususret putničkom vlaku. Na sreću, sigurnosni sustav je spriječio novu tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, rečeno je u HŽ Cargo. U promet nakon sudara još nije puštena dionica Gradec Sveti Ivan Žabno, gdje se još uvijek nalazi oštećen putnički vlak. Podsjetimo, u toj nesreći u subotu je ozlijeđeno 25 osoba.
2: Media servis. Vijesti.
5: Vlada je na sjednici odredila nove cijene goriva od utorka. Tako će benzin biti jeftiniji za 6 centi i iznositi 1,56 € po litri. Dizel će koštati manje za 4 centa i sada će stajati 1,71 €. A isto toliko će biti jeftiniji plavi dizel, čija će nova cijena iznositi 1,18 €. Vlada će od sad ujedno najviše maloprodajne cijene naftnih derivata određivati jednom tjednom.
2: Media servis. Vijesti.
5: Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvrnuo se na slučaj opasnog otpada u Gospiću, te rekao da se oko 5000 tona tvrtke koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Prozvao je premijera Andreja Plenkovića i zapitao se kako je 37000 tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi. Na situaciju u Gospiću osvrnuo nosi SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
6: Ono što je poražavajuće, za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove četiri opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske, dakle, da ne razmatra i da ne analizirajući dva mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
2: Media servis. Vijesti.
5: Kako spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice, obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hitac snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
7: Obilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
2: Media servis. Vijesti.
5: Dok na Bliskom istoku traju previranja oko otvaranja Hormuza, ali primire u Gazi, na istoku Europe Ukrajina napada duboko u ruski teritorij.
8: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, nadovezavši se na glasine o izraelskom povlačenju sa fronta, naglasio da ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze.
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka, IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža, a kada kažem razoružavanje Hamasa, mislim na teško naoružanje, manje teško naoružanje i lako naoružanje, svo oružje. Govorimo o stvarnom razoružavanju, ne o fiktivnom.
8: Plan od 15 točaka ranije je predstavio Trumpov odbor za mir, a nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael u zamjenu trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki je predsjednik koncem srpnja najavio da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da prvo Izrael povuče svoje snage iz pojasa Gaze, ali i uspostavu palestinske države, što je Netanjahu sada odbio. A na Bliskom istoku čeka se i skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo osigurati sigurni prolaz Hormuzom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi, a komentirao je i pregovore sa SAD-om.
9: Sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
8: U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje je 12 mrtvih, te još 39 ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada kojima se ne nazire kraj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
9: jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
8: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
10: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio Ante Domazec s 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon dvoboja.
11: Predivno, puno tribine si navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili taj zlatni.
10: Igrač Vito Lokas.
12: Ništa manje nismo ni očekivali, realno. Mi smo daleko ovdje bili favoriti, naporno smo radili, više dana smo bili skupa, ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobjedili, a sad idemo u pjesmu.
10: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 cm. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na prvu sezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Splićani su u drugom kolu na Poljudu odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
13: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer na padamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
10: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slaven Belupa. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokos imaju maksimalnih 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na 0. Vijestima iz sporta dodajemo kako je Mate Pavić u paru sa Marcelom Arevalom ušao u četvrtfinale parova na Mastersu Montrealu nakon što su sa 2-0 u setovima sladali Čehe, Pavlašeka i Rikla. Za Media Servis, Anton Perović.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka, Šibenik, Split.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Sara Bagić, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Jedan od najbitnijih dijelova medijske pismenosti je razlikovanje istinitih informacija od onih lažnih. A upravo na našem sveučilištu razvijen je jedan takav projekt koji je usmjeren na borbu protiv širenja dezinformacija kroz edukaciju i jačanje medijske pismenosti među građanima. Naš gost je voditelj ADMO projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo ovako, najprije da krenemo od početaka. Kako ste došli do ideje za ovaj projekt i kako se ta ideja razvijala?
1: Pa jednostavno to je bila reakcija na situaciju, odnosno samu COVID pandemiju i činjenicu da se količina dezinformacije u tom trenutku jako širila. Zajedno s kolegama sa nekoliko hrvatskih fakulteta i sveučilišta dogovorili smo se da ćemo reagirati, tako da krenemo sa cijelim nizom istraživačkih aktivnosti, a to se nekako nadovezalo i uz same projekte jer su nam trebala sredstva kako bi financirali sama istraživanja u tom području. I eto, jedno pa drugo i zadnjih 6 godina se bavimo dezinformacijama.
0: Sveučilište u Dubrovniku koordinira projekt ADMO, čiji ste vi i voditelj. Koliko je bilo teško naći te partnere i kako ste ih točno birali?
1: Pa sve je prvo krenulo s jednim manjim projektom koji se zvao ProFact, kojem Sveučilište u Dubrovniku nije bio koordinator, nego jedan od manjih partnera. I onda, nakon, odnosno skoro pri kraju tog projekta, stvorila se prilika za prijavu samog projekta koji je za cilj imao osnivanje tog jednog središta ili huba za borbu protiv dezinformacija, i prijavili smo, odnosno nama je ponuđeno da budemo voditelji, i prijavili smo i imali sreće i dobili ta sredstva i uključili one prethodne partnere, a isto tako s obzirom na neke pretpostavke samog natječaja pozvali druge partnere koji su nam mogli pomoći da izvedemo sve ono što se od nas očekivalo.
0: Evo, mislim da ne može biti bolji dan ovaj dan kao laži da pričamo o dezinformacijama. Pa koje su neke najčešće vrste dezinformacija s kojim se susrećete?
1: To je teško pitanje. Znači, dezinformacija ima u svim mogućim područjima ljudskog djelovanja. Spomenuo sam, znači, COVID i nekako područje zdravlja koje je vrlo često izloženo različitim dezinformacijama. Dakle, kao što sam rekao, sva moguća područja ljudskog djelovanja, pa čime god da se bavite, je li to nekakav političko djelovanje ili to nekakav posao, u području ekonomije ih imamo jako puno, pokušaja da se utječe na tržište dionica, na vrijednosti novca, dakle nema tog područja gdje nemamo nekakav oblik dezinformacije, pa čak i recimo i u modi i u nekim zabavi i nekim područjima koji može biti ne bi očekivali da ih se koristi ili da nastaju, ali žive na tim nekakvim temeljima.
0: Evo, na primjer, danas na ovaj dan šale, na 1. april, dosta se po društvenim mrežama mogu pronaći nekakve lažne reklame, sve to kroz nekakvu šalu, ali mislite da postoji opasnost da ljudi zapravo ne shvaćaju da je to šala?
1: Ne da postoji opasnost, nego je ona stvarna. Ljudi jednostavno ne shvaćaju da je riječ o šali. Kad sam tamo davno prije počeo raditi kao novinar, urednik me upozorio da ljudi ne shvaćaju niti humor, niti ono satiru općenito. I oni, i kad smo svjesni njih, na neki način mogu dugoročno napraviti štetu, recimo, za društvo. Jer ljudi kroz njih komuniciraju određene narative, bili toga svjesni ili ne, i to nam ostaje negdje u našoj podsvijesti i na temelju toga u konačnici donosimo nekakve životne odluke. Dakle, postoji jako puno vrsta dezinformacija, a činjen sad da danas dan lažljivaca, ako ga tako smijem nazvat, ne pridonosi da naš informacijski sustav bude ili ekosustav bude zdrav, nego još malo doda onog začina ili papra da se, i da taj humor i ta osnovna ideja da se opustimo, da se zabavimo i smanjimo stres, u stvari u konačnici može dovesti do toga da još više imamo stresa i donosimo još lošije odluke.
0: Naša emisija uglavnom stavlja naglasak na radio, a upravo se taj medij često kaže da je nekako, njemu se najviše vjeruje. Kada govorimo o dezinformacijama, ima li njih najmanje na radiju i po čemu je radio u tome specifičan?
1: Pa ja mislim da kod ovih tradicionalnih medija širenje dezinformacije je bilo ograničeno na na trenutak kad su one kreirane, odnosno na doseg onih koji su čuli u tom trenutku radijsku emisiju ili u tog dana kupili novine i pročitali taj novinski članak ili nekakav drugi izvor koji je u papirnatom obliku. Ono što je problem sa digitalnim medijima jest da te dezinformacije, pogotovo na internetu, na društvenim mrežama, žive zauvijek. Ili gotovo zauvijek. I vi možete za 30 godina recimo nešto pretraživati, pronaći tu istu dezinformaciju i biti njome izloženi. Dakle, u tim digitalnim medijima, internetu, društvenim mrežama, web stranicama, gdje god, o čemu god govorili, imamo, dakle, pojavnost tih zombi dezinformacije koje su tu neko vrijeme s nama, pa nestanu, pa se opet pojave, pa ih opet neko nakon pola godine, godinu aktualizira. Dakle, kontinuirano njihov život koji zamire i ponovno ih ono, budi i stvara nekakve nove, novu publiku i nove korisnike koji zbog toga imaju nekakvu štetu. Ja.
0: Evo, kao što ste rekli, danas smo bombardirani i informacijama, ali i dezinformacijama. Pa postoji li neki način na koji građani mogu točno provjeriti jesu li neke informacije točne, specifično nešto što pronalaze na društvenim mrežama?
1: Pa ne postoji nikakav ono, korak ili pravila kako bi vi mogli u potpunosti biti sigurni da je neka informacija točna ili nije točna. Međutim, ono što kontinuirano ponavljam kad sam u medijima jest da je zdrava logika ono što bi trebalo koristiti, dakle biti ono malo kritičkog razmišljanja, dakle kao što kad kupujete nekakve uređaje koji su malo skuplji pa morate provjeriti nešto na više mjesta s obzirom na koja je cijena, koje su karakteristike ili kvalitete nekog tog uređaja, na jednak način treba razmišljati o informacijama. Informacije ne možemo uzeti zdravo za gotovo samo zato što je netko objavio, bez obzira je to neko iz našeg užeg kruga prijatelja, obitelji ili ljudi kojima generalno vjerujemo, ili je riječ o nekakvom nepoznatom izvoru, moramo voditi računa, dakle, da može biti ta informacija nije točna. Čim je informacija nekako ekstremna, drugačija, posebna, to mora biti alarm da je riječ o potencijalno nekakvoj dezinformaciji. Ne znači da je dezinformacija, ali vrlo vjerovatno jest.
0: Uglavnom su u današnje vrijeme mladi na društvenim mrežama, ali sve više i generacije ljudi od 50 plus godina. Tako je dio rada Centra za prevenciju informacija i građansku otpornost bio usmjeren i na educiranje građana starijih od 55 godina o medijskoj pismenosti. Pa mislite li da su oni ugroženiji nego mladi i kako mladi njima mogu pomoći da razviju medijsku pismenost?
1: Pa ja mislim da već za mlade postoje određeni broj programa, čak od osnovne škole koji je uključen u kurikulum, koji njih uči kako se nositi sa dezinformacijama, odnosno općenito biti medijski pismeniji nego što su to generacije koje su se rodile daleko prije nego što su oni to bili. Dakle, oni tu kod mlađih generacija postoje nekakva pretpostavka da bi oni to barem u načelu trebali znati, jednako tako imaju daleko više iskustva sa digitalnim medijima, pa je lakše i prepoznaju i razaznaju razliku, recimo je li neki sadržaj generiran umjetnom inteligencijom ili nije generiran umjetnom inteligencijom. Kod starijih generacija oni niti imaju dovoljno tog nekog digitalne medijske pismenosti da bi se znali koristiti sa takvim medijima i razumjeli same komunikacijske kanale, jednako tako ne postoje formalni program i zbog toga jesmo krenuli sad u Čeko, jer smo pokušali na razini naše županije upravo educirati tu jednu stariju skupinu građana. Ono što znamo je tijekom COVID-19 da je cijeli niz znanstvenih radova bio objavljen upravo na tu temu, da su te generacije one koje najviše i dijele i šire same dezinformacije. Oni su stasali u jednom okruženju u kojem se vjerovalo medijskim izvorima, gdje tih medijskih kuća ili izvora bilo jako malo i iza kojeg su stajali profesionalni novinari i novinarke, cijeli set urednika, redaktora, dakle cijeli jedan niz različitih aktera koji su provjeravali ono što bi novinar ili novinarka napisali i tek onda bi bilo objavljeno. I naravno da ste vi onda više mogli vjerovati, ne nužno u sve, ali u dobar dio onoga što je bilo kreirano. Danas, dakle, internet je demokratizirao komunikaciju i sami tim to omogućava da bilo tko može nešto napisati, nešto kreirati, nešto objaviti i mogućnost da greška se kreira je dosta veća, a isto tako imamo i ove zločeste u navodnike aktere koji imaju neke svoje političke, ekonomske ili druge ciljeve koje nastaje upravo upotrebom dezinformacija. dovesti u pitanje mnogo toga o našim društvima, na prvo mjesto od naše demokracije, do toga do izbora što ćemo kupiti, na što ćemo kliknuti i kako ćemo se ponašati.
0: Evo, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, pa mislim da je danas, a ne bih rekla možda činjenica, ali većina studenata koristi umjetnu inteligenciju za jedan ili drugi, na jedan ili na drugi način. Pa mislite li da je u korištenju te umjetne inteligencije ona zna često malo halucinirat i lagat i

0: način da jednostavno, da jednako tako svi ti veliki jezični modeli su trenirani na podacima koji nisu najžurniji. Što hoću reći da ne znači da je u tom trenutku to najsvježije znanje koje bi netko trebao uključiti u nekakav svoj seminarski rad, prezentaciju ili slično. I ono što je može biti najvažnije, dakle, kad se izgenerira i napravi ono što je se trebalo napraviti s umjetnom inteligencijom, da se uvijek provjeri do kraja, jer to je jedini način da budete sigurni da je sam sadržaj točan. Međutim, trebamo odmah napomenuti da isto tako ima i dobrih strana same upotrebe umjetne inteligencije, da onda nije izmišljeno da bi se njome varalo i da bi nam bilo lakše, već da možemo ukupan obim posla koji imamo ubrzati i postati efikasniji u onemu što radimo. Isto tako da to može biti savršen tutor koji nekome koji ima neka ograničenja, recimo disleksiju, može pomoći razumijevanju nekog teksta, objasniti kompleksnije fenomene ili koncepte, objasniti, ne znam, neke matematičke formule i tako dalje, tako dalje, pomoći u pripremi polaganja nekog ispita koji inače iščitavajući literaturu ili iščitavajući materijale koje su nastavnici pripremili, može biti, ne bi uspjeli.
1: U rad centra bile su uključene i studentice Fakulteta za medije i odnose s javnošću. Po kojoj mjeri smatrate da njihov rad doprinio razvoju centra i širenju medijske pismenosti i bili možda studenti trebali biti malo više uključeni?
0: Pa mislim, Sara, da to više pitanje za tebe, s obzirom da si bila uključena u ovo sve. Mislim da je to bit toga. Dakle, nisu naši istraživački projekti, naši centri, da oni nisu isključivo u funkciji nekakvih našeg znanstvenog rada, znanstvenog napredovanja, nego i edukacije samih studenata. I ja mislim da je to od svih projekata u stvari koje smo radili upravo može biti najvažniji dio. Zato što smo uspjeli da vas uključimo i mislim da je dobar pokazatelj to da dio vaših kolegica, nakon što su prošle kroz edukaciju unutar centra, nakon što su radile, su bile prepoznate i prihvaćene kod velikih medijskih kuća da upravo odrađuju slične poslove. Ja mislim da je, bez obzira govorili o fact-checkingu, ono što čime ste se bavili, je li to samo jedan od segmenata ili poslova koje obavljaju novinar ili zasebna vrsta novinarstva, da je to naša sadašnjost i budućnost. I da će sve više i više studenata koji budu studirali komunikacijske znanosti, novinarstvo, odnose s javnošću, upravo ići tim smjerom i baviti se upravo takvim poslom.
1: Evo, ja isto moram reći da mi je baš drago što sam bila dio projekta i prošla sam 3 edukacije različite za fact-checking i svakako mislim da koriste i da bi možda i više studenata trebalo. Imali smo i u sklopu nekih kolegija isto neke dijelove fact-checkinga i moram priznati da je bilo zanimljivo svima.
0: Pa, ja mislim da je to izvestan način i jedna savršena pedagoška metoda, alat, je u biti vi naučite osobu da promišlja o svojim činjenicama i informacijama i na temelju toga donosi nekakav kvalitetan sud. I da to nije vještina koja je samo usko vezana uz novinarsku struku ili uz fact-checkere ili komunikacijske znanosti, da je to vještina koja treba svakom čovjeku, jel, danas koji živi u ovom informacijskom dobu, i da je to nešto što bi trebalo širiti dalje, krenuti može biti i ranije na nižim razinama, dakle srednje ili osnovne škole, a isto tako pomoći i da one starije generacije, kao što smo rekli da je Duček se u stvari bavio starijim generacijama, da steknu barem dio tih vještina da bi bili uspješniji.
1: I evo još za kraj, kakvi su planovi za budućnost projekta?
0: Pa evo, da ADMO sad ide svojom drugom fazom, za pretpostaviti je da će u neko dogledno vrijeme biti i ADMO 3.0. Cijelo vrijeme paralelno prijavljamo i cijeli niz projekata, uključeni smo u niz Horizon prijava, nažalost niti jedna nije bila dovoljno uspješna, ja znam da će neke na kojima trenutno radimo biti uspješnije i da ćemo iz tog nekog praktičnog dijela i primijenjene znanosti krenuti prema pravoj znanosti i bavi se nekim specifičnim fenomenima koji su vezani uz dezinformaciju.
1: Evo, ja svakako nadam da će vam se projekti nastaviti, da će biti uspješni i puno vam hvala na gostovanju.
0: Sara, hvala na pozivu.
1: Naš gost u eteru bio je voditelj ADMO projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Slušali

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša Balena, župana Petrija i gradonačelnika Milinovića pred odborom.
2: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini. Jer je, dodaje, nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Još nitko nije odgovarao za ovaj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, niti državne institucije koje su morale spriječiti to, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen, zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale i kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada, poručio je Milanović. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne vijesti. Prema podacima e-vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 35, Osijek 34, u Zagrebu je 33. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: slušate Leitmotiv. Pozdrav, dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
1: S vama su Marina Zec
0: i Vlaho Ban. A
1: mi ćemo slušati pjesme iz prve kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
0: Prva kategorija je, čini mi se, ona za album godine, pa krenimo. A Political Ecstasy s istoimenog albuma izvođača Jelusic otvorit će nam ovaj Leitmotiv. Idemo jako.

0: Jelosik je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s albumom Demons and Mosquitoes. Baby Lasagna i to s pjesmom Biggie Boom Boom. Ali prije toga Miley pogodaju njene oči s albuma Boutique Pop Volume 1.

0: Bogati će pobjeći na Mars, pjesma je s albuma Kažu pčele umiru, benda Parni valjak. Light motiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka. Glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelji, dakle svi koji su sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: A mi smo došli lagano do kraja leitmotiva, ajmo još malo slušati Parni valjak pa ćemo se odjaviti.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Zbog otpada u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora, oporba traži opoziv Plenkovića. 2 godine od tragedije na Lošinju optužnica podignuta, ali nije potvrđena. Netanjahu ne pristaje na američki mirovni plan za Gazu. Nogometaši Dinama otputovali u Litvu na uzvratnu utakmicu Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa.
5: Vijesti plus Media servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon potvrde da stanovnici Gospića već godinu i pol dana žive sa 37 tisuća tona opasnog otpada, sazvana je izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Građani traže hitnu sanaciju otpada, SDP, Most i Možemo najstrože kazne i pad vlade, a o svemu se oglasio i predsjednik Milanović. Istovremeno premijer Plenković tvrdi da će sve biti sanirano i da će krivci biti kažnjeni.
6: Zbog ilegalnog odlagališta otpada predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je sazvala izvanrednu sjednicu odbora u Gospiću, a na nju je pozvala i ministrice zaštite okoliša i zdravstva Mariju Vučković i Irenu Hrstić. Zastupnica Možemo za Medija servis je rekla da želi da ministrice izvijeste javnost o posljednjim informacijama o posljedicama i sanaciji otpada.
7: Ali ono što je još važnije je što je u ovom slučaju ostalo jako puno neodgovorenih pitanja, zato sam kao drugu točku dnevnog reda predložila javno saslušanje svih onih koji su mjerodavni nadležni u ovom slučaju od njegovih početaka do danas.
6: Pozvala je HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje odgovornih, te istaknula da se Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije tek nedavno raspitalo tko bi mogao primiti otpad.
7: To je kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
6: Fond za zaštitu okoliša razmatra 4 modela sanacije otpada. Odluka bi trebala biti donesena do kraja rujna, a SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović te je modele nazvao lošim, preskupim ili neizvedivim. Poslao je poruku premijeru Andreju Plenkoviću.
8: Gospodine Plenkoviću, vi ste 10 godina na vlasti u ovoj državi, vi ste upravo ti koji ste odgovorni, jer ovo je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama. Jer ovo se nije dogodilo slučajno, ovo nije rezultat neke više sile ili neke ekološke nesreće incidenta, nego ovo rezultat jednog sustava.
6: Zmajlović je predstavio i SDP-ov prijedlog sanacije. Prvo treba zaustaviti daljnje onečišćenje, napraviti selektivni iskop otpada i odvojiti otpad, obraditi različitu vrstu otpada ovisno o njegovim svojstvima, te napraviti revitalizaciju mjesta odlagališta.
8: Da se krenulo na vrijeme, već bismo imali danas neki koncept ili plan sanacije. Dakle, ovome se treba pristupiti stručno, odgovorno. Postoje ljudi koji su za to obrazovani, koji imaju iskustva i reference i jedino na taj način će doći do rješenja.
6: SDP traži opoziv premijera Andreja Plenkovića, a na pad vlade pozvao je i zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
9: Na opasni otpad u Gospiću upozoravali smo punih 10 mjeseci dok su nas nadležne institucije ignorirale i uvjeravale javnost da je sve pod kontrolom. Tek prije nekoliko dana potvrđeno je ono na što smo cijelo vrijeme upozoravali.
6: Zbog otpada u Gospiću oglasio se i predsjednik Republike Zoran Milanović. Oni poručuju da je prošlo previše vremena otkada je otkriveno da se Lika truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i koristi za privatne interese i zaradu.
9: Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale.
6: I dok građani i političari zbog otpada traže odgovornosti i ostavke, premijer Andrej Plenković napominje.
10: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
6: Premijer je rekao da će krivicu utvrditi DORH, a odgovorio je i na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koji je dovozio otpad.
10: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi, DORH to radi na način kako radi, radi naravno sukladno Zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka, kogod je tu bio uključen će odgovarati.
6: Rekao je i da je vlada na njegovu inicijativu riješila problem bala otpada koje su 20 godina stajale pred ulazom u Varaždin. Na tu je tvrdnju odgovorio varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.
9: Tek kad je grad Varaždin proveo cijeli postupak od kreiranja rješenja provedbe procedure javnog međunarodnog natječaja, odabrao ponuditelja, tek se tada u samom finalu uključila vlada.
6: Za Medija servis Božo Filip Marković.
4: U Hrvatskim željeznicama traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon subotnje željezničke nesreće kod Križevaca i nedjeljnog incidenta u Škrljevu gdje je vlak prošao kroz crveno svjetlo, no srećom signalizacijski sustav spriječio je moguću tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, poručuju iz HŽ Carga. Putnički vlak u kojem je u subotu ozlijeđeno 25 osoba danas će biti uklonjen s pruge, a do kraja dana bit će završena i sanacija dionice Gradec Sveti Ivan Žabno. Promet tom dionicom ponovno će biti uspostavljen u utorak. O trenutnoj situaciji izjavu za medije dao je projektant Končara Nenad Medić.
11: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Dobra vijest za vozače. Od sutra na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj će benzin biti jeftiniji 6 centi po litri i iznositi euro i 56 centi. Za 4 centa pada cijena dizelu koji je od sutra euro i 71 cent. 3 centa pojeftinit će litra plavog dizela i korisnici će ga plaćati euro i 18 centi. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike bit će jeftiniji 8 centi. Od sada će vlada nove cijene goriva objavljivati svakog tjedna. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne brojeve. Prema podacima e-vizitora, zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%, a riječ je o 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su da je u lipnju ostvareno 6,6% manje dolazaka i 6,1% manje noćenja. Kada je promet u zračnim lukama u pitanju, zabilježen je rast od 0,6%, a najveći promet ostvarili su splitski, dubrovački i zagrebački aerodrom. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku je i utorak na snazi meteoalarm. Jadran i Kninska regija u crvenom su zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Puni se 2 godine od tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo 3 pomoraca. Istraga je završena, a započet je i pravni epilog kojim sindikati nisu zadovoljni. Zadovoljni su smjenom uprave Jadrolinije, ali ne i brzinom kojom se uvode promjene po pitanju sigurnosti i odgovornosti.
12: 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za medija servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge, Mirela Alrejić-Puklin.
13: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
12: Zapovjednik je prema optužnici isključio hidrauličku rampu, iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovjed kormilaru da rampu osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Kada je zapovjednik upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, on se na upozorenje oglušio. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan za medija servis je o pravnom epilogu rekao:
14: ljutno je razočaranje i tuga, zato jer nakon što su i Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća donijeli zaključak da je isključivo uprava kriva. Mi smo danas svjedoci da se naša kolege, trojica pomoraca, su nalaze na optuženičkoj klupi.
12: Bivši predsjednik strukovnog Sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzetić rekao je za medija servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
15: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
12: Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte i još troje rukovoditelja u toj tvrtci, a Melvan kaže kako je ona
14: odbačena i činjenica je da predsjednik uprave ima novu funkciju, a trojica naših kolege su mrtvi, a druga trojica kolega sjede na optužničkoj klupi i njihov život će biti obilježen ovom tragedijom za vijeke vjekove.
12: Ova tragedija ostavila je dubok trak na sve članove posade trajekta Lastovo, upozorio je Melvan.
14: Jednostavno se nije u stanju vratiti u realnosti, nisu u mogućnosti nastaviti raditi. Uglavnom su ili po bolovanju i dalje im treba psihološka podrška i njega, zato jer jednostavno to čemu su oni svjedočili, to je nešto stravično.
12: Da su tu za svoje radnike, rekao je za medija servis predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je potvrdio kako Jadrolinija financira svu potrebnu medicinsku skrb i pomoć.
16: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključivo je važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami
12: se. Kako se ovakva tragedija ne bi ponovila, Jadrolinija unapređenje sigurnosti postavila kao svoj ključni strateški prioritet, naglasio je za kraj Blažinović.
16: U potpunosti su implementirane sve sigurnosne preporuke Agencije za istraživanje nesreća. Služba pomorske sigurnosti je kadrovski osnažena, čime su uvedene dodatne mjere kontrole na svim brodovima. Uspostavljena stalna i potpuna transparentna komunikacija između kopna broda kao i resornim ministarstvom, klasifikacijskim društvom te inspektorima lučkih kapetanija. Unaprijedili smo postojeće postupke sustava upravljanja sigurnošću te znatno povećali broj edukacija i intenzivnih treninga za posade i djelatnike na kopu.
12: Za medija servis Jura Koprek.
4: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu kod Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hita snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. godine tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
17: Bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju svih zakonom propisanih biosigurnosnih mjera. Posebno poziva ona gospodarstva koja nisu još uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima, da to učine odmah i bez ikakvog odgađanja. Afrička svinjska kuga već treću godinu predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu, a riječ je o iznimno zaraznoj bolesti svinja za koju

0: povući svoje snage iz pojasa Gaze, a zahtjev je i uspostava palestinske države, što je Netanjahu sada odbio. Donald Trump je u intervju za Axios dao do znanja da je spreman dopustiti pojačavanje gospodarskog pritiska na Iran, te da se sada umjesto na oružje oslanja na pomorsku blokadu Irana. Teheran pak poručuje da će Hormuški tjesnac otvoriti tek kad Amerika ukine blokadu i povuče vojsku iz regije. Još uvijek se čeka skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo ishoditi pomorsku rutu Hormuzom, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi. Naglasio je i da trenutačno ne traju pregovori sa SAD-om.
1: S naše gledišta, sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
0: Spomenimo i da je u ovom neizvjesnom trenutku pregovora bivši vrhovni zapovjednik revolucionarne garde, Mohsen Rezaj, imenovan tajnikom Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, najvišeg sigurnosnog tijela u zemlji. U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje je 12 mrtvih dok su deseci ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada koji idu duboko na ruski teritorij. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
1: jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
0: Za kraj recimo da je u Kini evakuirano više od milijun ljudi, nakon što je najjači tajfun nove godine, naziva Delfin, pogodio istok zemlje. Obilne kiše paralizirale su promet na obalnom području, uključujući financijsko središte Šangaj. Kolumbiju je pak pogodio snažan potres magnitude 7,4 s epicentrom na zapadnoj obali. Materijalna oštećenja su velika, a broj stradalih se utvrđuje. Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio je Ante Domazec, 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon utakmice.
3: Predivno, puno tribine si navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili taj zlatni.
2: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 cm. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Marino Blowdek plasirao se u polufinale na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. U utrci na 800 metara zauzeo je drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Polufinala počinje u srijedu u 12:20. Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Zadnjih dana puno se pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
4: većini ruske delegacije su vize odobrene. Nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza danas. Naravno, neki sportaši koji nisu mogli dobiti vizu, postoje određeni razlozi zbog kojih se to nije moglo izdati, oni neće doći. U principu najbolji sportaši će biti tu.
2: Nogometaši Dinamo otputovali su na uzvratnu utakmicu Lige prvaka u Litvu protiv Kauno Žalgirisa. Modri nose prednost od 5-0 s Maksimira. Poznati su i djelitelji pravde. Sudačku trojku iz Italije predvodi Davide Massa, koji je već jednom sudio Dinamo u osmini finala Europske lige kada su pobijedili Tottenham 3-0 uz hat-trick Mislava Oršića. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na svoju prvu ovosezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Spličani su u drugom kolu na polju gdje odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Spličana Gonzalo Garcia:
5: smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
2: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slavena. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokomotiva imaju 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na nuli. Za Media Servis, Anton Perović.

0: na kraju ponovimo. Zbog otpada u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora, oporba traži opoziv Plenkovića.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra prije podne pretežno vedro, od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena naoblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Uidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Sara Bagić, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Jedan od najbitnijih dijelova medijske pismenosti je razlikovanje istinitih informacija od onih lažnih. A upravo na našem sveučilištu razvijen je jedan takav projekt koji je usmjeren na borbu protiv širenja dezinformacija kroz edukaciju i jačanje medijske pismenosti među građanima. Naš gost je voditelj ADMO projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo ovako, najprije da krenemo od početaka. Kako ste došli do ideje za ovaj projekt i kako se ta ideja razvijala?
1: Pa jednostavno to je bila reakcija na situaciju, odnosno samu COVID pandemiju i činjenicu da se količina dezinformacija u tom trenutku jako širila. Zajedno s kolegama sa nekoliko hrvatskih fakulteta i sveučilišta dogovorili smo se da ćemo reagirati, tako da krenemo sa cijelim nizom istraživačkih aktivnosti, a to se nekako nadovezalo i uz same projekte jer su nam trebala sredstva kako bi financirali sama istraživanja u tom području. I eto, jedno pa drugo, i zadnjih 6 godina se bavimo dezinformacijama.
0: Sveučilište u Dubrovniku koordinira projekt ADMO, čiji ste vi i voditelj. Koliko je bilo teško naći te partnere i kako ste ih točno birali?
1: Pa sve je prvo krenulo s jednim manjim projektom koji se zvao ProFact, kojem Sveučilište u Dubrovniku nije bio koordinator, nego jedan od manjih partnera. I onda, nakon, odnosno skoro pri kraju tog projekta, stvorila se prilika za prijavu samog projekta koji je za cilj imao osnivanje tog jednog središta ili huba za borbu protiv dezinformacija, i prijavili smo, odnosno nama je ponuđeno da budemo voditelji, i prijavili smo i imali sreće i dobili ta sredstva i uključili one prethodne partnere, a isto tako s obzirom na neke pretpostavke samog natječaja pozvali druge partnere koji su nam mogli pomoći da izvedemo sve ono što se od nas očekivalo.
0: Evo, mislim da ne može biti bolji dan, ovaj dan kao laži, da pričamo o dezinformacijama. Pa koje su neke najčešće vrste dezinformacija s kojim se susrećete?
1: To je teško pitanje. Znači, dezinformacija ima u svim mogućim područjima ljudskog djelovanja. Spomenuo sam, znači, COVID i nekako područje zdravlja, koje je vrlo često izloženo različitim dezinformacijama. Dakle, kao što sam rekao, sva moguća područja ljudskog djelovanja, pa čime god da se bavite, je li to nekakav političko djelovanje ili to nekakav posao, u području ekonomije ih imamo jako puno, pokušaj da se utječe na tržište dionica, na vrijednosti novca, dakle nema tog područja gdje nemamo nekakav oblik dezinformacija, pa čak i recimo i u modi i u nekim zabavi i nekim područjima koji može biti ne bi očekivali da ih se koristi ili da nastaju, ali žive na tim nekakvim temeljima.
0: Evo, na primjer, danas na ovaj dan šale, na 1. april, dosta se po društvenim mrežama mogu pronaći nekakve lažne reklame, sve to kroz nekakvu šalu, ali mislite da postoji opasnost da ljudi zapravo ne shvaćaju da je to šala?
1: Ne da postoji opasnost, nego je ona stvarna. Ljudi jednostavno ne shvaćaju da je riječ o šali. Kad sam tamo davno prije počeo raditi kao novinar, urednik me upozorio da ljudi ne shvaćaju niti humor, niti ono satiru općenito. I oni, i kad smo svjesni njih, na neki način mogu dugoročno napraviti štetu, recimo, za društvo. Jer ljudi kroz njih komuniciraju određene narative, bili toga svjesni ili ne, i to nam ostaje negdje u našoj podsvijesti i na temelju toga u konačnici donosimo nekakve životne odluke. Dakle, postoji jako puno vrsta dezinformacija, a činjen sad da danas dan lažljivaca, ako ga tako smijem nazvat, ne pridonosi da naš informacijski sustav bude ili ekosustav bude zdrav, nego još malo doda onog začina ili papra da se, i da taj humor i ta osnovna ideja da se opustimo, da se zabavimo i smanjimo stres, u stvari u konačnici može dovesti do toga da još više imamo stresa i donosimo još lošije odluke.
0: Naša emisija uglavnom stavlja naglasak na radio, a upravo se taj medij često kaže da je nekako, njemu se najviše vjeruje. Kada govorimo o dezinformacijama, ima li njih najmanje na radiju i po čemu je radio u tome specifičan?
1: Pa ja mislim da kod ovih tradicionalnih medija širenje dezinformacije je bilo ograničeno na na trenutak kad su one kreirane, odnosno na doseg onih koji su čuli u tom trenutku radijsku emisiju ili u tog dana kupili novine i pročitali taj novinski članak ili nekakav drugi izvor koji je u papirnatom obliku. Ono što je problem sa digitalnim medijima je da te dezinformacije, pogotovo na internetu, na društvenim mrežama, žive zauvijek ili gotovo zauvijek. I vi možete za 30 godina recimo nešto pretraživati i pronaći tu istu dezinformaciju i biti njome izloženi. Dakle, u tim digitalnim medijima, internetu, društvenim mrežama, web stranicama, gdje god, o čemu god govorili, imamo, dakle, pojavnost tih zombi dezinformacije koje su tu neko vrijeme s nama, pa nestanu, pa se opet pojave, pa ih opet neko nakon pola godine, godinu aktualizira. Dakle, kontinuirano njihov život koji zamire i ponovno ih ono, budi i stvara nekakve nove, novu publiku i nove korisnike koji zbog toga imaju nekakvu štetu, ja.
0: Evo, kao što ste rekli, danas smo bombardirani i informacijama, ali i dezinformacijama. Pa postoji li neki način na koji građani mogu točno provjeriti jesu li neke informacije točne, specifično nešto što pronalaze na društvenim mrežama?
1: Pa ne postoji nikakav ono, korak ili pravila kako bi vi mogli u potpunosti biti sigurni da je neka informacija točna ili nije točna. Međutim, ono što kontinuirano ponavljam kad sam u medijima jest da zdrava logika ono što bi trebalo koristiti, dakle biti ono malo kritičkog razmišljanja, dakle kao što kad kupujete nekakve uređaje koji su malo skuplji pa morate provjeriti nešto na više mjesta s obzirom na koja je cijena, koje su karakteristike ili kvalitete nekog tog uređaja, na jednak način treba razmišljati o informacijama. Informacije ne možemo uzeti zdravo za gotovo samo zato što je netko objavio, bez obzira je to neko iz našeg užeg kruga prijatelja, obitelji ili ljudi kojima generalno vjerujemo, ili je riječ o nekakvom nepoznatom izvoru, moramo voditi računa, dakle, da može biti ta informacija nije točna. Čim je informacija nekako ekstremna, drugačija, posebna, to mora biti alarm da je riječ o potencijalno nekakvoj dezinformaciji. Ne znači da je dezinformacija, ali vrlo vjerovatno jest.
0: Uglavnom su u današnje vrijeme mladi na društvenim mrežama, ali sve više i generacije ljudi od 50 plus godina. Tako je dio rada Centra za prevenciju informacija i građansku otpornost bio usmjeren i na educiranje građana starijih od 55 godina o medijskoj pismenosti. Pa mislite li da su oni ugroženiji nego mladi i kako mladi njima mogu pomoći da razviju medijsku pismenost?
1: Pa ja mislim da već za mlade postoji određeni broj programa, čak od osnovne škole koji je uključen u kurikulum, koji njih uči kako se nositi sa dezinformacijama, odnosno općenito biti medijski pismeniji nego što su to generacije koje su se rodile daleko prije nego što su oni to bili. Dakle, oni tu kod mlađih generacija postoji nekakva pretpostavka da bi oni to barem u načelu trebali znati, jednako tako imaju daleko više iskustva sa digitalnim medijima, pa lakše i prepoznaju i razaznaju razliku, recimo je li neki sadržaj generiran umjetnom inteligencijom ili nije generiran umjetnom inteligencijom. Kod starijih generacija oni niti imaju dovoljno tog nekog digitalne medijske pismenosti da bi se znali koristiti sa takvim medijima i razumjeli same komunikacijske kanale, jednako tako ne postoje formalni program i zbog toga jesmo krenuli sa Dučekom, jesmo pokušali na razini naše županije upravo educirati tu jednu stariju skupinu građana. Ono što znamo je tijekom COVID-19 da je cijeli niz znanstvenih radova bio objavljen upravo na tu temu, da su te generacije one koje najviše i dijele i šire same dezinformacije. Oni su stasali u jednom okruženju u kojem se vjerovalo medijskim izvorima, gdje je tih medijskih kuća ili izvora bilo jako malo i iza kojeg su stajali profesionalni novinari i novinarke, cijeli set urednika, redaktora, dakle cijeli jedan niz različitih aktera koji su provjeravali ono što bi novinar ili novinarka napisali i tek onda bi bilo objavljeno. I naravno da ste vi onda više mogli vjerovati, ne nužno u sve, ali u dobar dio onoga što je bilo kreirano. Danas, dakle, internet je demokratizirao komunikaciju i sami tim to omogućava da bilo tko može nešto napisati, nešto kreirati, nešto objaviti i mogućnost da greška se kreira je dosta veća, a isto tako imamo i ove zločeste u navodnike aktere koji imaju neke svoje političke, ekonomske ili druge ciljeve koje nastaje upravo upotrebom dezinformacija. dovesti u pitanje mnogo toga u našim društvima, na prvom mjestu od naše demokracije, do toga do izbora što ćemo kupiti, na što ćemo kliknuti i kako ćemo se ponašati.
0: Evo, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, pa mislim da je danas, a ne bih rekla možda činjenica, ali većina studenata koristi umjetnu inteligenciju za jedan ili drugi, na jedan ili na drugi način. Pa mislite li da je u korištenju te umjetne inteligencije ona zna često malo halucinirat i lagat, i kolika je opasnost, na primjer, da student koristi to u nekom svom znanstvenom radu i preda takav rad svom profesoru?
1: Pa to je ogroman problem s jedne strane. Znači, to je kao i svi drugi alati koji studenti ili znanstvenici ili građani općenito koriste, dakle, jednako u rangu nekakvog spelling checka ili nekakvog alata za provjeru gramatike. Dakle, na strani je osobe koja koristi da verificira i zna kako će je koristiti i verificira sadržaj koji se na takav način generira. Ono što studenti trebaju biti svjesni jest da vrlo često znaju dogoditi greške, pogotovo ako se ovi upiti, odnosno promptovi ne pišu na kvalitetan ili adekvatan način, da jednako tako svi ti veliki jezični modeli su trenirani na podacima koji nisu najžurniji. Što hoću reći da ne znači da je u tom trenutku to najsvježije znanje koje bi netko trebao uključiti u nekakav svoj seminarski rad, prezentaciju ili slično. I ono što je može biti najvažnije, dakle, kad se izgenerira i napravi ono što je se trebalo napraviti

0: polaganja nekog ispita koji inače iščitavajući literaturu ili iščitavajući materijale koje su nastavnici pripremili može biti ne bi uspjeli.
1: U rad centra bile su uključene i studentice Fakulteta za medije odnose s javnošću. Po kojoj mjeri smatrate da je njihov rad doprinio razvoju centra i širenju medijske pismenosti i bili možda studenti trebali biti malo više uključeni?
0: Pa mislim, Sara, da to više pitanje za tebe, s obzirom da si bila uključena u ovo sve. Mislim da je to bit toga. Dakle, nisu naši istraživački projekti, naši centri, da oni nisu isključivo u funkciji nekakvih našeg znanstvenog rada, znanstvenog napredovanja, nego i edukacije samih studenata. I ja mislim da je to od svih projekata u stvari koje smo radili upravo može biti najvažniji dio. Zato što smo uspjeli da vas uključimo i mislim da je dobar pokazatelj to da dio vaših kolegica nakon što su prošle kroz edukaciju unutar centra nakon što su radile su bile prepoznate i prihvaćene kod velikih medijskih kuća da upravo odrađuju slične poslove. Ja mislim da je bez obzira govorili o fact checkingu, ono što čime ste se bavili, je li to samo jedan od segmenata ili poslova koje obavljaju novinar ili zasebna vrsta novinarstva, da je to naša sadašnjost i budućnost i da će sve više i više studenata koji budu studirali komunikacijske znanosti, novinarstvo, odnose s javnošću, upravo ići tim smjerom i baviti se upravo takvim poslom.
1: Evo, ja isto moram reći da mi je baš drago što sam bila dio projekta i prošla sam 3 edukacije različite za fact checking i svakako mislim da koriste i da bi možda i više studenata trebalo. Imali smo i u sklopu nekih kolegija isto neke dijelove fact checkinga i moram priznati da je bilo zanimljivo svima.
0: Pa ja mislim da je to izvestan način i jedna savršena pedagoška metoda, alat, gdje u biti vi naučite osobu da promišlja o svojim činjenicama i informacijama i na temelju toga donosi nekakav kvalitetan sud. I da to nije vještina koja je samo usko vezana uz novinarsku struku ili uz fact checkere ili komunikacijske znanosti, da je to vještina koja treba svakom čovjeku, jel, danas koji živi u ovom informacijskom dobu i da je to nešto što bi trebalo širiti dalje, krenuti može biti i ranije na nižim razinama, dakle srednje ili osnovne škole, a isto tako pomoći i da one starije generacije, kao što smo rekli da je Duček se u stvari bavio starijim generacijama, da steknu barem dio tih vještina da bi bili uspješniji.
1: I evo još za kraj, kakvi su planovi za budućnost projekta?
0: Pa evo, da Admo sad ide svojom drugom fazom, za pretpostaviti je da će u neko dogledno vrijeme biti i Admo 3.0. Cijelo vrijeme paralelno prijavljamo i cijeli niz projekata, uključeni smo u niz Horizon prijava, nažalost niti jedna nije bila dovoljno uspješna, ja znam da će neke na kojima trenutno radimo biti uspješnije i da ćemo iz tog nekog praktičnog dijela i primijenjene znanosti krenuti prema pravoj znanosti i bavi se nekim specifičnim fenomenima koji su vezani uz dezinformaciju.
1: Evo, ja svakako nadam da će vam se projekti nastavi, da će biti uspješni i puno vam hvala na gostovanju.
0: Sara, hvala na pozivu.
1: Naš gost u eteru bio je voditelj Admo projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Unidu Radio.

0: albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Gas Slavonije, osječkog repera Massima Seviđa. Gas Slavonije je debitanski album osječkog repera Matka Mikulića, poznatijega kao Massimo Seviđ. Nakon što je proveo nekoliko godina na sceni i pokrenuo Reft Atlantu sa Z++om, došlo je vrijeme da Massimo Seviđ objavi svoj vlastiti album na kojem se osim njega nalaze suradnje sa Crunch Westerom i Z++om. A sve kreće sa pjesmom Drotovi koju slušamo u nastavku.

0: Слушай, де мегафон.
1: Detaljno ćemo istražiti i uputiti sa onama kamo zapadnjaci ne odlaze često.

0: slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Gas Slavonije osječkog repera Masima Sevića. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz Unidu Radio.
1: Ovo je Unidu Radio.

sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.